0: радиои тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад.
1: шебу фароз ва шириниву талхии рӯзгор,
0: имтиҳони зиндагӣ,
1: муҳаббат,
0: самимият,
1: эҳтиром,
0: фарҳанги хонаводагӣ.
1: ин ҳама дар барномаи оила.
0: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилӣ радиои тоҷикистон. дуруду саломи моро пазиро бошед, шунавандагони гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон. барномаи оила боз ҳам танин андоз аст дар кошонаи ҳар яки шумо. бо барномаи мо бимонед. оила ва мактаб ду ниҳоди муҳимтарини тарбияи фарзанд ба шумор мераванд. ташаккули шахсияти кӯдак, донишандозӣ, одобу ахлоқ ва омодагии ӯ ба зиндагӣ аз ҳамкории зичи ин ду муҳит вобастагӣ дорад. агар оила ва мактаб дар як самт фаъолият намоянд, натиҷаи таълиму тарбия беҳтар мегардад. дар ин маврид бунавша муродалиева, директори гимназияи рақами 4 барои хонандагони болайқати шаҳри Душанбе чунин ибрози назар кард.
2: конституция ба сифати қонуни олӣ заминаҳои ҳуқуқии пешрафти ҷомеаро аз тариқи қабули қонунҳои нав гузошта, муносибатҳои ҷамъиятии мухталифро таҳти танзим қарор медиҳад. дар ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба тарбияи насли наврас ва бедор намудани ҳисси баланди масъулиятшиносӣ дар байни падару модарон, ҷамъият ва омма, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззани миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таъсиб расида расман қабул карда шуд ки он аз санаи 20.06.2024 таҳти рақами 2049 ҳукми амалӣ пайдо намуд. қонуни мазкур муносибатҳоро оид ба масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак ба мақсади таълиму тарбияи кӯдак дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, умуми башарӣ ва фарҳангӣ танзим намуда ба ҳифзу ҳуқуқи манфиатҳои кӯдак равона кардааст. аслан афрӯхтани шӯлаи ифтихори миллӣ, парвариши эҳсоси худшиносию ватандӯстӣ ва дигар фазилатҳои неки инсонӣ аз сини кӯдакӣ дар оила ва таҳсил дар мактаб оғоз меёбад. акнун ояндаи ободу осудаи ҷомеа ва давлат пеш аз ҳама аз фарзандони тарбиядида, донишманд, забондон, соҳиби ҷаҳонбинии васеъ ва миллатдӯсту ватанпарвар вобаста аст. оила ниҳоди асосии ҷомеа, манбаи парваришу тарбияи нерӯи солими, зеҳниву ҷисмонӣ ва идомадиҳандаи наслҳо маҳсуб мешавад. агар ободию суботи ҷомеа аз осоиши оромии ҳар як оила вобаста бошад, дар навбати худ ободии ҳар як хонадон аст ва сатҳи маърифат ва саломатии зан модар вобаста аст. як соли таҳсил аллакай ба охир мерасад. дар пеш хонандаҳои моро як имтиҳони бузург дар пеш истодааст, яъне басим басим гузариши хонандаҳо. ҳарчанд дар муассиса тамоми омӯзгорони мо кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то ки тарбияи насли наврасро дар як сахти зарурӣ қарор диҳанд ва имрӯз аз чӣ сабаб бошад ки тарбияи хонандаҳои мо, умуман фарзандони мо, хоста гардида истодааст. волидан ҳамеша бояд бо мактаб робитаи зич дошта бошад, яъне робитаи мустаҳкам дошта бошад. аз ҳолу рафтору масалан кирдору одобу ахлоқ сатҳи донишомӯзии фарзандонашон бояд бохабар бошанд. дар ҳар як ҷаласа чи ман ҳамина таҳқиқ карда мегузаранд. шумораи умуми 97 нафар бояд имсол мо хат мекунанд бачаҳои мо, хонандаҳои мо. рӯзи камолот, яъне ҷанги камолот дар тамоми муассисаҳои ҷумҳурии тоҷикистон солҳои охир тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон, яъне вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон вуҷуд надорад.
0: нақши оила дар тарбияи фарзанд хеле бузург аст. кӯдак аввалин дарси ахлоқ, эҳтиром, меҳрубонӣ ва масъулиятшиносиро дар муҳити оила меомӯзад. мактаб бошад, донишу ҷаҳонбинӣ ва маҳорати зиндагии ӯро такмил медиҳад. аз ин рӯ ҳамкории доимии волидон бо омӯзгорон барои пешрафти таълиму тарбия аҳамияти калон дорад. вобаста ба ин андешаҳои Дилафрӯз Сайфиева, муовини директор оид ба корҳои тарбиявии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе ба маврид аст.
2: Шояд буда сари як хулосаи муҳим биёяд ки рафтори вай дар ҳақиқат дар ҷамъияти имрӯза боиси озурдахотирӣ на танҳо аҳли коллектив ва ҷомеаи омӯзгорӣ, балки боиси озурдахотирии падару модарон низ гаштааст. Ман медонам ки ҳар як падару модар аз пай дарёб кардани ризқи рӯзӣ ва таъмин намудани оила ҳастем. Гап сари он меравад ки то ҳамкори мо дуруст ба роҳ монда нашавад, байни мо ва шумо ҳамдигар фаҳмӣ ба вуҷуд наояд, самти на таълим ба пеш меравад, на тарбия. Сечор нафар хонандагони дигаре ки дида ва дониста даст ба ҳуқуқ вайронкунӣ мезанам, ба болои ин ба мақомоти ҳисси ҳуқуқ муроҷиат кардагӣ ҳастам, ҳамкорӣ дорам, пешгирӣ мекунам, ба падару модар ба самашон мерасонам, вале ба болои ин ҳама дида ва дониста падару модар сатҳи ҷинояткориро дар ниҳоди худи кӯдакашон бо эркапарастӣ ва истифода аз вазифа тақрият бахшида истодам. Боиси бе ниҳоят як изҳори нигаронӣ аст. Оқибатҳои нохуш дорад ин кор. Баъзе кӯдакони ҳастанд ки нисбати омӯзгорон муносибатҳои тахаллона мекунанд, омӯзгорро то ҳадди асабоният оварда мерасонанд. Тарбия ба чунин омадааст. Муносибати хубе намедонад аксаран. Пеш аз оне ки аз як паша фил созад, ҳамон падару модар сар аввал бояд ҳамрӯи ҳамон муаллим ҳамсӯҳбат шавад. Аввал роҳбари синф, баъд ҳамон омӯзгоре ки нисбати ҳамон ҳамин кирдорҳоро раво дидааст ҳамсӯҳбат шавад, сари як хулосаи муҳим биёяд. Имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон мо чиро талқин карда истодаем? Эркапарастӣ. Шояд дар ин самти тарбия ман танҳо 4 сол, 5 сол, то 10 сол, то 11 сол азоб кашам. Лекин як чизро ба сами ҳар як нафар ҳамон падару модаре ки тараф мегиранд ва мегӯянд ки ман коргари фалон мақомоти прокуратура ҳастам, чанди маротиба назди ҳамин масъала кати омодагӣ ҳастам, ман бар муроҷиати ҳамон нафарон мегӯям ки азияти ман агар 4, 5 то 11 сол бошад, азияти шумо як умра мешавад. Зеро ки ман мушоҳида мекунам қадру манзалати падару модар дар назди фарзандон нест. Қадру манзалат бошад, фарзанд намегузорад ки як кас нисбати падару модараш як сухани ноҷое гӯяд. вақте ки ҳамрӯи ҳамсинфаш сӯҳбат карда истодааст, вай дар шом аз модар, аз авлод, аз падар гирифта истодааст, вай ҳамин чизро бохханда пешбоз мегирад ва шану эътибори инсон мерасидагӣ қабул намекунад. ман аз ин ба сари чунин хулоса меоям ки падару модари вай дар назди вай қадр надорам. орӯи фаҳмонадиҳӣ гузарондагиам бачаам, падару модар офтоби сари кӯҳам. имрӯз ҳастам, фардо нестам, мо бои ба қадрашон расем, қиматашонро шуморем. фардо дер хоҳад шуд, лекин ба ҳамаи ҳамин нигоҳ накарда чӣ қадаре ки ман дарси насиҳат мегузарам ба гӯши ягон нафар намедонад. вақте ки кӯдак хона хабар мебарад, сараввал худи кӯдакро аввал пурсон шуде ҳамроҳи як ё ду нафар калон шахсони масъуле ки дар муассиса кору фаъолият мекунанд ҳамсӯҳбат бояд шавем. баъд таҳдидро мо бояд яктараф монем. инсон аз рӯи вазифа бояд фахр накунад. анҳамин фарзандои шумо аз рӯи вазифаи шумо фахр карда имрӯз мегӯяд ки муаллима, мақомоти ҳисиқдо месупорӣ бспор падар мегирад, худи куратрда модаи навар мезанад. ин чӣ хел муносибат аст ки талқин мекунад ҳамин гапро дар муҳити оила падар модар. ғам нахӯ бачам, ма дабар ҳастам. инсон бояд андеша кунад ки оё то субҳ мо дар қайди ҳаёт ҳастем ё не. ҳама инсонро бо амалҳои некаш ёдоварӣ мекунам. ман даъват ба амал меорам ки ҳамкории мо сараввал хуб бояд бошад. баъд ин кӯдакон тарбия мегирад, таълим мегирад, номбардори пеш аз ҳама аввал шумо, баъд мо дигар ҷамъият мегардад.
0: ҳамкории оила бо мактаб дар асоси қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак ба роҳ монда мешавад. қонуни мазкур масъулияти волидонро дар таълиму тарбияи фарзандон муайян намуда, зарурати ҳамкории зичи оила ва мактабро таъкид мекунад. дар ин зимн Сулҳҷаҳон Шамсова, муовини директор оид ба таълим дар синфҳои ибтидоӣ гимназияи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе андешаҳояшро баён намуд.
2: қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак муносибатҳоро оид ба масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак бо мақсади таълиму тарбияи кӯдак дар рӯҳияи ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтиром ба ардишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ танзим намуда ба ҳифзу ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак равона гардидааст. қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ба конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон асос ёфта, аз қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие ки тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, عبارت می باشد. پدر و مادر مسئول اساسی تربیت و تعلیم کودک می باشند. مکتب و آموزگاران باید کودک را با دانش و اخلاق خوب تربیت نمایند. یعنی این قانون برای تربیت نسل نورس سالم و باسواد خیلی مهم است. هر یک پدر و مادر حقوق و منفیت های قانونی کودک را حمایت باید کرد. در روند تعلیم و تربیت از جمله نظارت و سطح و صفت تعلیم و دانش آموزی کودک در مؤسسه تعلیمی اشتراک و مساعدت نماید. در از خودکنی برنامه های تعلیمی نظارت نماید. بر روند تعلیم و تربیت، مضمون تحصیلات، دوامات و سطح و صفت دانش آموزی کودک شناس شود. دیگر حقوق هایی را که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پیش بینی نموده است عملی نمایند و گرفتن تحصیلات میانه عمومی کودک مانع نشوند. کودک را با های ضروری تعلیمی تامین کرده برای تعلیم او شرایط مهیا نمایند. دانش آموزی و اشتراک کودک را در روند تعلیم نظارت کرده با ماموریت مؤسسه تعلیمی و آموزگاران اوید به تعلیم کودک منتظم همکاری نمایند. با آموزش زبان دولتی اینچنین زبان های خارجی مساعدت نمایند. گرفتن تعلیم غیر قانونی از جمله تعلیم غیر قانونی دینی را از جانب کودک را ندهند.
0: امروز ها سطح صادر کردن حقوق ویرانکنی نورسان و جوانان اهل جامعه را به تشویش آورده است و برای پیشگیری آن نقش آیله، مکتب و جامعه خیلی مهم است. مکتب و آیله بهره برطرف کردن این حقوق ویرانکنی ها باید کارهای فهمانده‌دهی، تربیوی و حقوقی را منتظم برامونند. دلافروز سیفیه معاون دیرکتور اوید با کارهای تربیوی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه در این مورد چنین میگوید:
2: قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نوبلیغان اساسا مناسبت های جمعیتی را وابسته به نظام آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نوبلیغان و تنظیم میتراند. مقصد از تهیه نمودن قانون جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که در سراسر جمهوری تاجیکستان امروز نوبلیغان نورسان دست به جنایت زده شدند و حقوق ویرانکنی های بیشتر را مشاهده میکنند. این داشتن تلفن های مبیلی هر یک کودک است که امروز نرخی کران دارد و تمام طلبات کودک را ما دیده و دانسته کانه میگردانید و ای را به تربیه مهنتی جلب نمی نمایید. پیشگیری نمودن حالات حقوق ویرانکنی نوبالغان امروز ما را وظیفه دار می سازد که در هیئت جامعه مؤسسه اویله کاربری جدی را براه مانید و از این رو از ما درخواست به عمل آورده است که گروه کاری کمیسیا هیئت مخصوص را ما تهیه نمایید. همین طور هم شد با فرمایش دیرکتور مؤسسه ما گروه کوری تاسیس شدیم. نسبت آن خوانندگانی که در داخل مؤسسه ترتیبات داخل گیمنازیه رو ویران میکنند، مثلا دیر کرده میبیان پیوسته از بالای پنجره ها عبور کرده میگذرند، دزدی میکنند یا اینکه فریبگری میکنند یا اینکه با آموزگاران زورآوری رو استفاده میبرند و یا اینکه غایب زیاد دارند و در درس ها بی‌سبب اشتراک نکردند، نسبت آنها هیئت کمیسیا حقوق دارد که پروتکل ها ترتیب داده به سر یک خلاصه مهم و قرار بیاید. در مؤسسه ما که برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه است از همین خیر کمبودی ها ما اوری نیستیم، چون که در گیمنازیه نیز خودی همین سال در سال تحصیل 2025-2026 یک چند حالت های مشاهده کرده شد که خودی خوانندگان دست به حقوق ویرانکنی و قانون شکنی زدن و یک رفتارهای ضد جمعیتی مشغول می شوند و این رفتارهای ضد جمعیتی خود را به نوار گرفت از بین خودشان با کسی در شبکه های اجتماعی می پرتوید و این باعثی پیگیری کارمندان حفظ حقوق میگردد که در نتیجه ما که ماموریت مکتب پیوسته همراه خوانندگان کارهای فهماندهی را برامندگی هستیم. من فکر میکنم که در گیمنازیه اصلا خوانندگان باید تحصیل نمایند که یکم مدنیت بلند انسانی دارند، تربیه عالی دارند و با گپی پست و بلند گفتن یگان ضرورت و نیازی ندارند. خیال میکنم که تلفن مبیلی هست، من همین موضوع میکشم. امروز همین کودکی کار میکنم، کودک امروزه از ما شما داناتر است. سطح صفت تربیه معلم، سطح سوادناکی معلم رو از یک برگزار نمودن ساعت درسی و معلقه معیم می سوزد. ما در یک مسئله های تحصیل می کرده که یکم شرایط نداشت.
3: اگه پای ما سیمنت بود خدا ما ساعتی اومده آب زده میرفتیم فراش نداشتیم آموزگاری اون وقتی نه بزرگ هستم بزرگ میمونم همون آموزگارانی جمعیت امروزه رو در نظر دارم که وجدان داره صدقاً از بالای خودش کار میکنه و کار برای وی مهم است تربیه و تعلیم نسل نورس مهم است زیرا که تقدیر آینده نسل ملت ما حل میشه و وقتی که همین چیزا رو مثال آوردم که یک نقشه داشتن یگان مراتبه ما آموزگارمون رو ایراد گرفتگی نیستیم آموزگارای بودن که ادبچو پیداشتن که اومده میزدن ماس و ضرب زدن اونها صاحب خط و سواد و نطق گشتیم
0: والدان باید از روند تحصیل فرزند خود آگاه باشند. در مجلس‌های پدر و مادران فعالانه اشتراک نمایند و با آموزگاران رابطه‌های منتظم داشته باشند. آموزگاران نیز وظیفه دارند که والدان را از دستاورد و مشکلات فرزندانشان آگاه سازند و برای حل آنها مسئله‌های مفید پیشنهاد نمایند. در این مورد بنفشه مرادعلیева دیرکتور گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایقتی شهر دوشنبه چنین ابراز نظر کرد.
2: امروز نسل نورسی ما زیرک و دانوترن اکثر وقت ایراد میگیرین والدین خیرات میکنن مثلا در سمت تربیه والدین گر میزنن که نه بچه من فرض کردیم خیلی نیست با آداب همه فرزند در نزد اولیه خود یکان خصوصیتی بد اخلاقی یا که با آدابی خوشنشان نمیتید مکان به آدابی بد اخلاقی مکتب است. امروز نقشه و نیتهای فرزندان ما خواننده های ما بسیارند به نهایت جستور و دلیرند نسبتی کارهای خود اینا نمیدونم در سرشان چی نقشه هست میگه که علاج واقعیت پیش از وقوع باید که حتما پیشگیری کنیم پیکنیک و مایوفکا و دیگر جایها خواهیم نخواهیم اینا حال جوان هستند نمیفهمند یک جایه با والدان کاربری کنیم پیش ایرای این کار را گیریم تا سالهای آخیر زنگ کمالات با چی انجام یافت دیگر خواننده های دیگر مؤسسه ماشین تشکیل کردم دره ورزاق تماشا رفتم پیکنیک رفتم مایوفکا و دیگر رستوران را کردم همه بعد در آخیر بچی و میان و فاجعه یعنی که بودن آنمون در راه همون ماشین هایی که آنها زکست کردن در دیگر را کردن در راه به صدمه دوچار شدن و مرگ دوچار شدن جوان هستن اگر ما حاضر پیش راه اینا را نگیره می تواند که یک خطاگی جوانی تمامی عمر کودک را برباد دهد
0: همکاری سمرانوک اویله و مکتب با بلند شدن سطح دانش، بهتر گردیدن رفتار و آداب خوانندگان و تشکل حس مسئولیت مساعدت میکند. در نتیجه فرزند همچون شخصی باسواد، با فرهنگ و وطن دوست به کمال میرسد. شنوندگان عزتمند برنامه اویله با انجام میرسد. ما تهیه‌گران برنامه به شما روزگاری آباد و خونه شاد را تمنا داریم.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: بر این و بر آن روز هم بگذرد خردمند مردم چرا غم خورد اگر تند باد براید ز کنج به خاک افکند نارسیده ترنج ستمکاره خوانمش ار دادگر هنرمند گویمش ار بی هنر
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы ЛИК «Литература, искусство, культура». С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: Шикорем як сар ҳама пеши марг, сари зери тоҷу сари зери тар. Чо оят ҳангом берун кунанд, وزان پس ندانیم تا چون کنند. زمرگ ای سپه بد به اندوه کیست؟ همه خیشتن را بباید گریست. دراز است راهش وگر کوته است، پراکندگانیم اگر همراه است.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: истифодаи самаранокки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи ҳаёти деҳотро бо пахши тозатарин ахбори кишоварзии тоҷикистон ва ҷаҳон шурӯъ мекунем. то нимаи дуюми моҳи май кишоварзони мамлакат дар майдони 402254 гектар кишти баҳорӣ гузаронданд, ки аз онҳо гандумзор 33962 гектар, ҷав 34481 гектар, пахта 179074 гектар, зироати равғандиҳанда 20636 гектар, картошка 30197 гектар, пиёз 13244 гектар, сабзи 4896 гектар, карам 2033 гектар, помидор 7312 гектар, будринг 3891 гектар, полизи 15576 гектар ва зироати хӯроки чорво 25151 гектарро ташкил медиҳад. тибқи маълумотҳои фаврӣ дар ҷумҳурӣ 191 гектар гармхонаҳои доим амалкунанда ва 417 гектар гармхонаҳои мавсимӣ мавҷуд аст, ки кишоварзон то имрӯз аз майдони умумии киштшудаи гармхонаҳои доим амалкунанда ба миқдори 2053 тонна сабзавот, аз он помидор 909 тонна, будринг 557 тонна ба даст оварданд. аз майдони 417 гектар гармхонаҳои мавсимӣ бошад 18593 тонна маҳсулот, аз ҷумла помидор 2957 тонна, будринг 4418 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намуданд. ноҳияи ҷайҳун ва Темурмалики вилояти Хатлон нақшаи истеҳсоли пилларо пурра иҷро намуданд. дар ин маврид бахши хабари радиои тоҷикистон иттилоъ додааст. бинобар ба нигориши манба, пиллапарварони ноҳияи Темурмалик зиёда аз 2.1 тонна пилла истеҳсол намуда, аз ҳар қутии кирмак 26.6 килограмми пилла ба даст оварданд. дар ноҳияи ҷайҳун низ тибқи нақша зиёда аз 11 тонна пилла истеҳсол гардида, аз ҳар қутии кирмак 26.3 килограмми пилла ба даст оварда шудааст. кирмакпарварони ин ду ноҳия ният доранд, то анҷоми мавсим ҳаҷми истеҳсоли пилларо боз ҳам зиёд намоянд. дар ноҳияи Зафаробод сохтмони корхонаи истеҳсолӣ фабрикаи мурғпарварӣ идома дошта, баъди ба кор даромадани корхона дар он 25000 сар парранда парвариш карда мешавад. дар ин хусус агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хобар бо истинод ба мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Зафаробод хабар додааст. гуфта мешавад, ки дар ноҳия бо иқдоми соҳибкори маҳаллӣ бо мақсади истеҳсоли гӯшти хушсифати парҳезӣ фабрикаи мурғпарварӣ мавриди истифода қарор мегирад. дар асоси лоиҳа ин бино аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ бунёд мешавад. таъсиси коргоҳҳои истеҳсоли талаботи рӯз буда, чунин фабрикаҳо бояд дар дигар минтақаҳои ноҳия низ ташкил карда шаванд. ба ин восита дар мамлакат барои аҳолӣ ҷои нави кор таъсис дода мешавад. бо мақсади истифодаи самаранокки замин, сокини ҷамоати деҳоти озодагони ноҳияи 5 Дониёр Гулматов давоми 7 сол аст, ки бо аҳли хонаводааш ба кори деҳқонӣ машғул мебошад. дониёр Гулматов дар 2 гектар гармхонаҳои доимӣ бунёд намуда, дар он навъҳои гуногуни зироатро парвариш менамояд. иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хобар. гармхонаҳо бо усули муосир сохта шуда, кишти зери плёнка ва обёрии қатрагӣ имкон медиҳанд, ки ҳосили хуб ба даст оварда шавад. ба иттилоъ ин кишоварз, аз ҳар бех ниҳоли помидори дар гармхона парваришаванда то 4 килограмм ҳосил гирифтан мумкин аст. пас аз ҷамъоварии помидор дар ҷои он, моҳи август қаламфури булғорӣ шинонида мешавад, ки ҷамъоварии он то моҳи декабр идома меёбад. дониёр Гулматов кӯшиш мекунад, ки ҳар қитъаи заминро самаранок истифода барад. пас аз ҷамъоварии картошка дар ҷои он, зироати полезӣ ва карам шинонидааст, ки аллакай дар нашъонамо буда ғарқи ҳосилбандианд. фаъолияти пурсамари кишоварзони ин ноҳия аз он шаҳодат медиҳад, ки истифодаи замин дар ин ҷо хуб ба роҳ монда шудааст. деҳқонони ноҳия талош менамоянд, ки аз заминҳояшон то се ҳосили фаровон ба даст оранд, зеро ин омил имконият медиҳад, ки на танҳо хонавода бо озуқаворӣ, инчунин бозорҳои истеъмолӣ низ бо маҳсулоти ватанӣ таъмин карда шаванд. истеҳсоли биринҷ дар саросари ҷаҳон таи даҳсолаи охир бори аввал коҳиш меёбад. тибқи пешгӯиҳои департаменти кишоварзии амрико, истеҳсоли биринҷ дар ҷаҳон дар мавсими солҳои 2026-2027 5 миллион тонна коҳиш хоҳад ёфт, ки ин аввалин коҳиш дар 11 соли охир аст. интизор меравад, ки дар ҳиндустон, мянмар ва амрико бино ба сабаби коҳиш ёфтани майдони шолизор ҳосил нисбат ба соли гузашта 15% кам хоҳад шуд. дар айни замон истеъмоли биринҷи ҷаҳонӣ 3.6 миллион тонна афзоиш ёфта, ба 192.7 миллион тонна мерасад. Бинобар хулосаи коршиносони Economic Times, нигарониҳо аз вазъи обу ҳаво ва дастрасии нуриҳо метавонанд ба нархи биринҷ дар бозорҳои ҷаҳонӣ, ки дар он суръати болоравӣ алакай намоёнаст, таъсир расонанд. Масалан, нархи як лухти биринҷи сафеди Таиланд аз охири моҳи март тақрибан 15% афзоиш ёфтааст. Ҳафтаи гузашта фьючерсҳо дар биржаи молии Чикаго нархи биринҷро 8% боло бурданд, ки ин бузургтарин ҷаҳиш дар 2 соли охир аст. Африқои ҷанубӣ бузургтарин содиркунандаи меваҷоти ситрусӣ дар ҷаҳон шуд. Тибқи иттилои Ассотсиатсияи парваришкунандагони меваҷоти ситрусӣ дар Африқои ҷанубӣ, ин кишвар дар мавсими кунунӣ ба содиркунандаи пешбари меваҳои ситрусӣ дар ҷаҳон табдил ёфта, аз Испания пеш хоҳад гузашт. Тибқи умури тиҷоратӣ, ки аз ҷониби платформаи Trade Map таҳия гардидааст, Африқои ҷанубӣ дар соли 2025 3.23 миллион тонна меваҷоти ситрусӣ содир кардааст, ки нисбат ба соли гузашта қариб 28% зиёд аст. Дар тӯли 20 соли охир содироти ин навъи меваҳо дар Африқои ҷанубӣ беш аз 2 баробар афзоиш ёфта, аз 1.43 миллион тонна дар соли 2006 то ба 3.23 миллион тонна дар соли 2025 расидааст. Тибқи маълумоти платформаи Trade Map, Испания дар соли 2025 2.98 миллион тонна меваҳои ситрусӣ содир намудааст. Дар ин маврид агентии Ecofin хабар нашр кардааст. Эҳтимолияти пайдоиши падидаи Эл-Ниньо, ки дар заминаи он обҳои рӯизаминӣ дар уқёнуси марказӣ ва шарқи экватори уқёнуси Ором ба таври ғайримуқаррарӣ гарм мешаванд, то моҳи июл 82% боқӣ мемонад. Тибқи маълумоти Маркази пешгӯи иқлими Амрико, эҳтимолияти пайдоиши ҳодисаи обу ҳавои Эл-Ниньо, ки боиси тағйирёбии обу ҳаво дар саросари ҷаҳон мегардад, байни моҳҳои май ва июли соли 2026 82% аст. Метеорологҳои Амрико, аз ҷумла коршинос Кайл Тепле, ба хабаргузори Reuters гуфтааст, ки қавитарин робита байни Эл-Ниньо ва обу ҳавои заминӣ дар Осиё ва Австралия мушоҳида мешавад, ки дар он ҷо боришоти аз меъёр пасттар боиси коҳиши ҳосили зироати равғанда ва гандум хоҳад гашт. Кореяи ҷанубӣ воридоти тухмро афзоиш медиҳад. Масъулини соҳаи кишоварзӣ ин мамлакат иброз доштанд, ки Кореяи ҷанубӣ воридоти тухми мурғро дар шароити норасоии таъминот, ки аз сабаби паҳншавии зукоми парранда ба вуҷуд омадааст, афзоиш медиҳад. Вазорати кишоварзӣ, озуқаворӣ ва корҳои деҳоти ҷумҳурии Корея нимаи дуюми моҳи май эълон кард, ки алакай аз Амрико 2.24 миллион тухм ва 1.12 миллион тухм аз Таиланд ворид карда шудааст. Боз 1.12 миллион тухм дар моҳи июн аз кишварҳои ҳамкор харидорӣ карда мешавад. Пеш аз ин давоми моҳҳои январ апрел соли ҷорӣ Кореяи ҷанубӣ 5.64 миллион адад тухми тару тоза ворид кардааст. Бо воридоти тухм аз хориҷи кишвар мақомоти маҳаллӣ кӯшиш мекунанд, ки бозори дохилиро бо ин маҳсулот таъмин ва афзоиши нархҳоро пешгирӣ кунанд. Иттилои мазкурро Милинг Мейд Ист Африка нашр кардааст. шумо манови гиромӣ шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед. тариқи саҳифаи баъдии барнома оид ба усулҳои самаранок соҳаи чорводорӣ дар деҳот сухан мегӯем. моро ҳамроҳӣ намоед.
2: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
0: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
1: таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои стратегии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. соҳаи кишоварзӣ манбаи асосии таъминкунандаи амнияти озуқавории кишвар ва корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом, бахши ташаккулдиҳандаи иқтидори содиротӣ ба хориҷа ва муҳимтар аз ҳама заминаи ташкили ҷойҳои нави корӣ ба шумор меравад. агар ба нодиртарин дастовардҳои олимони соҳаи чорбодори мамлакат назар афканем, заҳмати онҳоро дар самти офариниши зоти гови сиёҳалои тоҷикӣ, ки имрӯзҳо то 5000-7000 килограмм шир бо равғанокии 4% медиҳад, бармало мушоҳида мекунем. бо вуҷуди ҳамаи ин, аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки солҳои охир соҳаи чорбодорӣ дар деҳот ба таври зарурӣ рушд надорад. кадом омил сади рушди соҳа дар деҳот мегардад? чаро деҳотиён барои рушди соҳа кӯшиш намекунанд? ба хотири дарёфти посух ин ва чандин суоли дигари марбут ба рушди соҳаи чорбодорӣ ба доктори илми кишоварзӣ Туйчи Розиев муроҷиат намудем.
3: дар деҳоти мо имрӯз кам гови аст, ки 300 кило мебурад. гови калон, гове ки алакай 3-4 гӯсола зоидааст вай 300 кило ҳоли вазн надорад. не ки ҳавая бордор карда аз вай гӯсола гирифта аз вай шир хӯира гаштебин. ана ҳамин камбудии асосии мо дар деҳот анамин. мо ана ҳамин интихобкунӣ, хостагирӣ, ҷобаҷомунӣ, боқимунӣ истифода кардан намефаҳмем. ана ҳамин ин як илми зоотехникӣ анамин. ки агар аз ҳамин илм дур шудед, сифат гум мешавад. маҳсулот гум мешавад. дар деҳоти мо рӯз аз рӯз қафо задааст. на дар чорвои калона истифода аст, на дар гӯсфанда истифода аст, на дар мурға истифода аст, на дар ягон хоҷагидори истифода аст. ҳамаш таваккалӣ. пода мерад, даруни пода ба буқа рафтааст. вай буқа ҳамеавӣ бордор карост. дар натиҷа мешавад نیست شوی، نابود شوی، ماف شوی، گم شوی، بعد گویساله میشه. لیکن وای گویساله که با ازوپای وی گوه میکنید که 5 ساله ها، 6 ساله ها، 7 ساله ها تمامی کساتون بودگی وی به خراجات میکنید و بعد وی با باردار میکنید. شما تصور کنید که من همین قطع سال خراجاتی وی پول کتی چیم کنید. ما یک انسان هاییم که مهنتی خودم وی پول کتی حساب نمیکنیم. ما فقط همون کنجاره خریدیم، علف خریدیم، همه میگویم پول. نیک مهنتی که یک خوجگی برای اون گاو میکنه و گویا که بی پول و گویا که پدرکه برای گاو. اگر همین همینه در مجموع گیریم این گاو تلویی میشه. خراجاتی کردگیش نمیپوشونه. ضرر میبرد گاو. انا برای همین وقتی که بقای استفاده میبری و این نوبت گرفتن بکن که شما کدام بقای من دوستید؟ شما چی مقصد دارید؟ شما از این چی میگیرید آینده؟ آینده میخواهید از این گاو گیرید؟ آینده از این میخواهید درآمد گیرید؟ ما بقای داریم که استفاده میبرید 18 ماهگی به 300 350 400 تا 500 میشد گوسالیش ابقوی هست که 5 ساله میشد 200 کیلو وزن میتی ببینید چقدر فرقی است انا همین فقط عقل سالم که اینو چه میکنم
1: در مورد نفع سوی چورواداری و نقش اون در رشد اقتصادیات کارشناسان زیاد حرف زدند برای به دست آوردن محصولات سوی چورواداری دو عامل مهم وجود دارد پیش از همه ذات بهترین چوروا دویم ذخیره خوراکه هم صحبت ما دکتر علمی کشاورزی توچی روزیف میگوید که نمیتوان با پرورش چوروای محلی از این سوها نفع به دست آورد
3: ببینید این چوروا همین سروپو فایده میارد فقط انسان در کار که وای کتی مناسبت خوب داشته باشد معامله خوب داشته باشد من میگم که چورواداری به دو چیز اساس دو چیزی اساس اگر هر دی همین چیز کنید شما دیگه اون پرابلم نیست یکم ذاتی خوبه یافتن در کار دویم شکمش سیر کردن در کار بعضن حالت میشد که ما ذاتی نغز میبیاریم و بعد علفکاوی میریم تو علف یافتیم بیم ذات نیست شده گم شده مرده است یا علف آورده ذخیره میکنیم ذاتکاوی میریم ذات نمیابیم این همین پرابلم در ساحه ما انمی برای همین چاروادار من گفتم که هیچ گو آدمی عاقل، آدمی سالم، آدمی بفراست وقتی که خوجگی فرمیری میکنه یا خوجگی دیقانی میکنه چاروای محلی کتی نمیکنه چاروای محلی یگان مراتبه و یگان دوره شما یا فایده من نمی بیاره چاروای محلی فقط بخاطر در دیهات گروس نموردن همین یک گو داری دارم یک لیتر شیر میتید دو لیتر شیر میتید هوای نوازش میکنه بیرون میکنند درون میکنند که دو لیتر شیر میتید و همون اهل اویلش همون گاو میخورونه نه که اگر من فرمر باشم من مقصد منم که من آینده گوشت استحصال میکنم شیر استحصال میکنم محصولات استحصال میکنم سیر میبرارم تورک میبرارم اینش باش من با اینکه گاو یک لیتر دو لیتر نمیشد من با گاو در کار که 20 لیتر شیر دید من منمی بعضا دانشجوی میگم که گوش کن بچم تو یکان جون ندار یکان خواهد جون کنده از آب نده پنج تا گاو کو پنج تا گاو همین در خانه ات بعد تو با یکان اوگل خانی کلانی کلخوز ارنده گرفتن یا یکان جو زمین زیاد در کنیم در یک خانه ات بعد پدر دو را دمی کل اوگل خانه پنج تا گاو کو 25 لیتر شیر گیر همین 125 لیتر شیر میگیری نفروش همین شیر گیر خود در خانه ات محصولات کن من یک خیش داشتم باور میکنید همین زبان فرانسوی پیدنیسو تون کرد همین بچه معلمی نکرد یک سال کرد دیگه همین کتی پرتوف همین از وادی حصار هر روز 500 لیتر شیر میبیارنشه همین شیره در بالکن خانش در گزی همون خانش بدگی تیار میکنه شیره نمیجوشونه شیره گرم میکنه برای تمام نمودی محصولات در همونجا تیار میکنه در همونجا جرغات خو میبونه همین بانکوی همین وای دارد که جرغات میگرتگی همین نمیدونم همون کیا کلین شده گی همه خلط خلط آور میتینشه همین بچه در همین بالکونی خونش 500 لیتر شیره کار کار میکنه براورده محصولات تیار کرده براورده با مگزینو و تقسیم میکنه
1: غذا برای به دست آوردن محصولات چوروادوری مهم است چه قدر که خزانوکی خوراک چورو بلند و طبق معیار باشد چورو همون قدر به چوروادور محصولات میدهد برای 20 لیتر به دست آوردن شیر باید به چورو 13 واحد خوراکا پیشنهاد کرد میگوید دکتر علمی کشاورزی توچی روزیف
3: گوی که 20 لیتر شیر میدهد وزن زنده 500 کیلوگرم دارد ما هر روز باید به 13 واحد خوراک خوراندن مادر کو فرض کنیم ما 30 لیتر میتیم ما 20 کیلو سیلوس میتیم 25 کیلو سیناج میتیم 3 کیلوگرم بیده میتیم 5 کیلوگرم کمبیکور میتیم لب لبو میتیم دیگر نمود میتیم همه همینا در مجموع غذانوکش غذانوکی انمی 13 کیلوگرم جواب ما برابر کردن ما در خوادنوکی انمی خوراکایی که ما میتیم برای من میگم که حلال گاوی که در دیهات زندگی میکند بود. سال می 12 فقط خوراک خوش میخوره، فقط علف قاق. ما چیکار میکنیم؟ ما میریم درو میکنیم، بعد چند روز میریم و گشته درزه میبندیم، بعد چند روز میریم درزه با تپ میکنیم، بعد چند مدت با یک ماشین دست ما بغلتن میریم و یک شاخین کتی بار میکنیم. بینی تو من همین پروسس های وقتی که وی خوراک تگی افتاب میسته تماما وی خاکستر میشه، علف در جای درویدگی نمیمونه. علف همین روز چی مقداری که درو کردید درزه کنید بیارید یک جای سایه با همین یونشقه درو کنید یا درزه کنید بیارید من همینجا پرتوید خاک میشه، گشته همین جمع کنید درزه کنید، بینید یک تا برگ نمیغلطه از جوش، یک تا برگ نمیغلطه. لیکن وقتی که شما تگی افتاب با همین نورای اولترا بنفش دارد و یا تمام مغز به مغز میسوزونه، خاکستر میکنه. شما وقتی که هم تو جمع میکنید الکه شرق شرق همش ریخ، برگ ریخ، گل ریز، یا پای خاک میمونه و یا بود درزه میکنید، زانو کنید، زیر میکنید، میبرید میبرید بوی بردگی میریزد و یا برده غرام میکنه بوی بردگی بودگش میریزد. شاخین که ماشین بار میکنه یک بار میریزد، از شاخین میفروره. قصه که تو که برده چردک به میمونید شما خاکستر یک ساق قاق علف برده همونجا به ذخیره کردید، هیچ نمون باید. تمام غذاناکی رستنی در برگش، برگ ریخت، گل ریخت، تمامش ریخت، شما خاکستر برده همونجا ذخیره کردید. اکو چکل وی گاو با میتید با یک دلی نخواهم کتی میبروی یک درزه میگرید با بایی همین دوتا این با دوتا وی با دوتا وی با دوتا وی با گویا شما وظیفه اجرا کردید وی باید وظیفه اجرا کنه شما با شرکت و تیس فر بشمد که وی برده فروشید اوی در پیش خاکستر ریختید تو خاکستر دادید وی گاو بینید گاو حامله خوراک شما داده که سه تقسیم میشه یک تی شیر گفته کشیده گرفت خوی رو سید بچه کتان کتی یک تی دیگرش گوه سالا بد نشبه علاقه کلان شده است و شش ماه هفت ماه وای به دادن در کار یک چیز سیمش خودی گو وای گشته نشده کن نفس کشیده نشده کن خور رفته نشده کن خیسته نشده کن وای هم به اینیر بیه در کن همون نیم درزه پفتگه تون سه تقسیم شد از وای شما امیدوار که گو باید من به شیر زیاد کند شیر تید وای به تید میتید انا برای همین خوروندن و نو وابسته است و گاو است و گوسفند است و دیگر نمودی و همین مرغ بر این چیز یک خوراک یک خلک دی نمیتید.
1: چی باید کرد تا در چور فصل سال چوروا در محیط خانوادگی به غذای ضروری تامین باشد؟ چوروادوران سوبی قدر چشمی کردن علاقه خود میدونند که چی کار کنند، اما توصیه دکتر علمی کشاورزی توچی روزیف برای چوروادوران نوکار از منفیت خالی نیست.
3: من بیشتر توصیه میدادم که پشت خونه ببین یا جایی که چت ببین اگر رو تون پایونش ببین یک چو میکنه 3 متر درازش 1.5-2 متر چقوریش اگر امکانیت تون باشد همین بتون کنید درونه امکانیت تون نباشد هر سال یک تا سلفان میگیره کلیونکای سلفانی است که همین چو من خیلی میپرتوید یک دیگه این خیلی میپرتوید که هوا نم نکشد نم نکشد همین جوریمکه کاری دید جوریمکه یکون برای سیلس که درام کرنده کر جوریمکه سوته میبندن همین سوته پچت که همین میکشویدو نخونه تون که دون زیر میکنید دوره شیره خمیری میگوید همین زیر کرید از دون شیره برو انا همین وقت با جوریمکه درام میکنید خیلی یک ساتیق داره دو ساتیق داره سه ساتیق داره قوای اویله کتی همیشه ضرر میکنید میبیارید یک تیش به جادو میتید یک تیش به تبر کنده کتی میمونید یک تی دیگرش به اون وسته میتید همین ها مایده میکنن ریزه میکنن 3 سانتی متر 3.5 سانتی متر ریزه میکنن ریزه میکنه همین همین درون همین چوبا میپرتوید همین گلگی میداره سوم میکنید سوم و هر چقدر سوم کرنده کر که درونش به هوا نموند کوشش کرنده کر که همون چوب پر شود وقتی که همش جو کردید سوم کردید محکم کردید دلتون پر شد که دیگه هوا نمون بالاش با یک سلفانه میپرتوید و لایه میگیرید اندوه میکنید یا اگر امکانتون باشه 20-30 کیلوگرم نمک میخرید و نمک تی محکم میکنید نمک نمیموند که درونش به میکروب درود ویران شوی نمیموند میکروب در اومدن نمیموند میکشد یا نمک میپرت یا سلفانه میپرتوید اندوه کر پرتوف تمام زمستون که آغاز شد همه لبکش کنده لگن که تی برو دودم میگیرید اینجا به هم دون تا таъмин мекунед. Ҳам акун дига камбикор мо памбикор намехарем. Камбикор агар дарун ямай баз. Шумо суетаи майда каред. Ҷори мака дарунаш ки суетеш кати таъмин мекунад. Усули дигараш ҳозир баромадааст. Қопои сабзӣ мегиранд ку? Қопои калон. Ҳамина дарунаш ба салафан мемонад. Ҳамина дарунаш ба салафан мемонад. Ҳамин массае ки шумо майда кардед, гирта даруни ҳавай ба покати зер кара, зер кара, зер кара, зер кара, ҳамин болош ба анамехе мекунед ва мебандед тамом. Як ҷое ки сойи, ҷое ки тоза ба, якта, дутта, садта, панҷотта, чилта, ҳафтотта кара, боло-боло ҳам кара мемонед. Боло якш ба як палаткае мепешонед, ҳар рӯз як текша мекашед, мебаред, тамоми молатон аз хӯроки ширадор сабз таъмин.
1: ҳамсӯҳбати мо доктор Илми Кишоварзӣ Тӯҷи Рӯзиев боварӣ дорад, ки агар пас аз дарав гулу гиёе, ки барои чорво ҳамчун хӯрока истифода мешавад, дар ҷои соя хушк карда шавад, ғизонокиашро гум намекунад. Илова бар ин, ранги намудани хӯроки чорво барои ба даст овардани маҳсулоти балансифат мусоидат мекунад.
3: Юнучқая кай ба дарав карунда кор? Юнучқа, ҳамин юнучқазор ба ки рафтед, бинед ки якта якта гули зард юнучқа пайдо шудааст, тамоми қувваи сафарбар карунда кор, дарав карунда кор. Кӯшиш карунда кор ки баргу поя نیگو داشتن دکور همین یونچخه اگر خاک کرد سایه با خاک کنید حملی روی دیگه برگشت نمیگلد نیکی وقتی که وقتی که افتا با خاک شد هم تو من هم تو جمع کردن که شر و میریزد براف یک اون چیز نمیگرید کوهی گندوم کوهی گندوم اگر در مجموع گوید به هیچ نید یگون الیمنتر نید در ترکیب وی یگون غیزانوکه که گوید که گوب میتیم و از وی فایده میگیرن نیست لیکن اصول های هست که هوای خوشکور کردن دکور خوشکور میکنید همه از درونش هم قندش زیاد میشود هم شیرش بلند میشود فرض کرید در خانم یک چوه میکنید یک چوه میدگ میکنید یک متر چکرش همین بیتون میکنید و بولوش به میخواید یک سرپوش میکنید یعنی میخواید سرپوش میکنید که از درون هوا نبرود از درون بوغی که میکنید از درون بیرون نبرود همین کوها میده میکنید پرفتن در کوه як хабуч сабуз, як хабуч намак омехта мекунеду, як сакил обака, як кипятинника дарнаш мебинед, оба ҷӯш мекунед. Ҳамин болои ҳавай ба мерезеду, сарпӯша маҳкам мекунед. Оби гарми сӯзон бошад, де ҷӯшидагӣ бошад. Ана баъд ана ҳамун намаку, ана ҳамун сабуз, ана ҳамун коҳа зинда мекунад. Рӯзи дуюм ҳамин пӯчоқи пиёз, пӯчоқи کرمتون، کارتوشکتون، اینتون، ویتون، خوراک زیادی میکند، نون کاغ میشد، هم میشه آمیخته کنید، یک روز دیگه کوه پرتوید، خوراکوی باقی مونده خانه کتید. یک روز دیگر کنجوره گرید، کمکه یکون چیز دیگه که آمیخته کنید. روز دیگر یکون سبزی، شلغمه، لبلبویه، چی دارید در گفتم که در تمام چیز ما دارید و یا ریزه کرده آمیخته کردید همین خیلی کنید که هفت روز هفت خیلی خوراک خورد
0: истифодаи самаранокки замин вазъи таъминоти озуқавории кишвар саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон
1: тавре аз таҳлилҳо бармеояд ҳамон вақт чорво дар муҳити хонаводагӣ рушд мекунад ки ба зоди чорво ва хӯроки он диққати ҳамаҷониба дода шавад имрӯз замоне фаро расидааст ки чорводор бояд ба теъдоди чорво диққат накунад балки кӯшиш кунад ки зотҳои сермаҳсулро парвариш намояд яъне ба ибораи дигар аз миқдор ба сифат гузарад танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем дар самти таъминот бо гӯшту шир ва маҳсулоти гӯштиву ширӣ ба худкифоӣ бирасем дар ин самт ба чорводорон барорро комёбӣ хоҳонем шунавандагони гиромии шумо барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон шунидед. Тансиҳат бошед.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи зафаробод рӯи мавҷи 175 fm метавонед бишнавед.
3: насли сомон минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
4: насли сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
3: насли сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
4: насли сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои тоҷикистон.
5: дар тарбияи кӯдак чиро набояд сарфи назар кард? кадом омилҳо бештар аз ҳама ба парвариши ахлоқии атфол таъсир мерасонанд? дар омӯзишу раҳнамоии фарзанд кадоми муҳимтар аст, сахтгирӣ ва ё меҳрубонӣ? пайгирии ин суолҳо дар барномаи навбатии насли сомон. салом шунавандаҳои арҷуманди радиои тоҷикистон. фарзанд меваи умри инсон, нерӯи дилу номбардори падару модар ва ифтихори миллату давлат мебошад. аз ин рӯ камолоти ақлонии фарзанд ва сифатҳои хуби инсонӣ дар зеҳру шуъури ӯ танҳо тавассути тарбия ташаккул меёбад, ки барои комёб шудан волидон бояд ҳамеша масъулияти ҷиддӣ дошта бошанд. равоншиносон бар он назаранд, ки дар раванди ба камол расидани кӯдак танҳо таъминоти моддӣ кофӣ набуда, балки таваҷҷӯҳ, меҳрубонӣ ва муносибати хуб низ нақши асосӣ доштаву дорад. кӯдакон ба муҳаббат ва ғамхории бузургсолон ниёз доранд. вақте ки падар ва ё модар ба фарзанд таваҷҷӯҳ зоҳир карда суханашро гӯш мекунад, меҳрубониву ғамхориро барояш дариғ намедорад, онҳо ҳам худро муҳиму арзишманд эҳсос мекунанд. аз ҳама муҳим, сухани нарм, муносибати хуб ва дастгирӣ ба ташаккули шахсияти солими кӯдак мусоидат менамояд. дар робита ба ин мавзӯъ Алишер Саидов, ходими калони илмии шӯъбаи Шарқи Миёна ва наздики Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон андешаҳои худро чунин тавзеҳ дод.
6: омилҳое ки ба тарбияи ахлоқии кӯдак таъсиррасон ин хело зиёдан. ин аз истифодабарии ана ҳамон падар модари донишманду бофаҳмишу бофарҳангу бо масъулият вобастагии амиқ дорад. омилҳо ин муҳити оила ва намунаи рафтори падару модар метавонанд омилҳои таъсиррасон ба тарбияи кӯдак бошанд. меҳру муҳаббат ва таваҷҷӯҳи калонсолон, ки кӯдак дар синни хурдсолӣ ба меҳру муҳаббат ва таваҷҷӯҳ ниёз дорад. муошират ба ҳамсолон ва омӯзгорон, яъне ҳамон доираи ҳамсолоне ки вай дар он доира ҳаст, ҳамон доира доираи солим бошад ва омӯзгорон низ метавонанд таъсиррасон бошанд. анъанаҳо ва арзишҳои ҷомеа низ метавонад ба кӯдак таъсири хуб расонад. китобхонӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ низ метавонад ба ҷиҳати тарбияи ахлоқии кӯдак таъсири хуб ё баръакс таъсири бадро расонад. ин вобастагӣ дорад ба истифодабарии худи кӯдак. дар таълим ва тарбияи кӯдак бузургони мо хело ва хело зиёд иншо намуданд. аз он ҷумла Шайх Саъдӣ мегӯяд, ки кӯдак дар синни хурдсолӣ омодаи қабули ҳама гуна таълимот аст. тарбияи дуруст дар хурдӣ осонтар ва натиҷабахш аст, аммо дар бузургсолӣ тағйир додани одатҳо мушкил мегардад. албатта дар хурдсолӣ кӯдакро дар роҳи дуруст дар як чорчӯбаи муайян бо як меҳру муҳаббат тарбия кардан мумкин. вагарна агар кӯдак калон шуд, барои ӯ он тарбияе ки мо аз хурдӣ дода метавонем, дигар кӯдак онро қабул карда наметавонад. барои чӣ? барои он ки аллакай таъсири дигар қувваҳо ба мағзи кӯдак ворид шудааст вай он таъсирро қабул кардааст ва ин тарбияи дурусте ки падару модар мехоҳанд ки кунанд дар вақти гузашта аллакай дер шудааст.
5: ва واقعاً هم تربیه درست، محبت و مهربانی نسبت به اطفال از مهمترین عامل‌های هستند که در تشکل شخصیت کودک نقش محوری دارند. به قول روانشناسان، مهربانی زبان فهمای انسانیت است که هر کودک آن را احساس می‌کند و از آن نیرو می‌گیرد. یعنی محیط پر از مهر و محبت به خردسالان امکانیت می‌دهد که در آینده انسانی با فرهنگ، مسئولیت شناس، مهربان و موفق به وجود رسند. و این محیط گرم و صمیمی را ما والدان برای فرزند فراهم می‌آوریم که این امکانیت برای فرد و نسل سالم، دانشمند و وطن‌دوست بودنش زمینه گذار باشد. در تقویت به این گفته‌ها مصاحبمان علیشر سعیدوف، کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان می‌افزاید که
6: مهربانی به کودک احساس امنیت و اعتماد می‌بخشد. چون کودک خود را در امنیت با یک دلی پر گفته می تواند که من در امنیتم، یعنی پشتیبان دارم و می توانم که آزادانه فکر رانده توانم. چی طوره که اگر اهمیت داده باشد کودک در نزد پدر و مادر خود آزادانه سخن می گوید و اگر در لحظه های نخستینی از در برآمدنش یا اینکه با بیگانگان و خوردنش باشد خود را دیگر خیلی احساس می کند. سختگیری عاقلانه باشد او را به رعایت قاعده ها و انتظام عادت می دهد. تربیه سمرناک در اساس مهربانی فهمیش و طلبات عاقلانه صورت می گیرد. اگر همه ی همین یک حد و اندازه معین داشته باشد این به منفی است. هم سختگیری و هم مهربانی. چونکه انسان به همه این نیاز دارد. از سختگیری با منفیت کودک را در راه درست تربیه کردن برای کتاب خواندن، برای شعر ازیاد کردن، برای رفتار درست کردن، سخن خوب گفتن ما میتوانیم کودک را آماده نماییم. و مهربانی نیز میتواند که دل کودک را گرم کند و چی طوری که گفتیم او احساس کند که من پشتیبان دارم و غمخوار دارم. و از این هم روح و روان کودک با یک اندازه بولیده میگردد. شویر میگوید که غشت اول گر نهد میمار کچ تا با آخر میرود دیوار کچ. این میمار انهمون مادر است من فکر میکنم. چرا؟ برای اون که بسیاری وقت از خوردی کودک هنوز کودک است، یا اینکه گپ نمیزند در آغوش مادر است و خود را در همون آغوش مادر احساس میکند و راه گشتن را، سخن کردن را نخستین لحظه ها در نزد مادر است و نه همون مادر من فکر میکنم که خشتگذاری راست نه همون مادر است که میتواند که خشتی عمری فرزند را درست گذارد. نه همون مادری با سواد، با معرفت، مادری تربیت دیده، مادری با معرفت میتواند که فرزندی خوب تربیه کرده باشد.
5: تربیه فرزند وظیفه پدر و مادر گذاشته شده، جامعه، مکتب و محیط اجتماعی نیز در آن مسئولیت دارند. وقتی به کودک یگان سپارش را می دهیم، حتما باید اجرایش آن را نیز از آنها پرسان شویم. زیرا که در این حالت درک مسئولیت شناسی بچه نسبت خود بیشتر می گردد. از مصاحبمان علیشر سعیدوف سوال کردیم که چگونه می توان حس مسئولیت شناسی را در کودکان تربیت کرد.
6: برای تاثیر تربیت کودک مسئولیت شناسی را جو کرده یک چند عامل های هستند که می توانند این عامل ها کودک را برای مسئولیت شناسی تربیه کرده باشند. با آنها وظیفه های موافق سن و سالی سپاریدن از جانب پدر و مادر. ما می توانیم که کودک را با همین واسطه مسئولیت شناسیش را درک کنیم یا اینکه او را وادار کنیم که مسئولیت شناس باشد. آموزاندن انجام دادن کار تا آخر، یعنی که ما او را سپارش میتیم که یک رسم را تصویر کند یا اینکه از هر گونه بازیچه‌ای هست چیز سازد یا اینکه شعری را از بر کند یا اینکه حرفی را خوب نویسد و همه این اگر ما سپارش را دادیم و انجام او را یعنی نظارت نکردیم و کودک را به گذاری نکردیم این میتواند که برای کودک یک دل خنکی باشد. و اگر ما سپارش را دادیم و از بالای سپارش دادمون نظارت بردیم و کودک را به گذاری کردیم در این حالت کودک خیلی و خیلی را بلند می شود. ба ваъда ва ӯҳдадории худ содиқ монданро нишон додан ба кӯдак лозим аст. Барои қарорҳои худ ҷавобгар буданро омӯзондан лозим аст. Ҳангоми муваффақият ва хатогиҳо ба онҳо суҳбат кардан дар кор, ки шумо дар инҷо хато кардед, духтарам ё ин писарам, дар инҷо кори хуб кардед, дар инҷо кори бад кардед. Ба монанди мо баъзан падару модарон чунон нодида мегирем, ки гӯё ки вай кӯдак аст, ҳамроҳи вай суҳбат кардан лозим нест, ё ин ки ӯро фаҳмонем, он намефаҳмад. Ин фикрҳои хом аст. Волидайн бояд бо кӯдак шишта суҳбат кунад ва хатогиҳои ӯро дар наздаш исбот кунад, ё ин ки муваффақиятҳои ӯро гӯяд, ё ин ки чӣ гуна аз бар кардани донишро ба ӯ омӯзонад, чӣ гуна эҳтиром, чӣ гуна сухан гуфтан дар назди калонсолон, бо кӣ чӣ гуна суҳбат карданашро, дар кӯча чӣ гуна рафтор карданашро. Ҳамаи инро падару модар ҳақ доранд. Ин омилҳое ҳастанд, ки бо кӯдак омӯзонанд, назорат кунанд ва аз он кӯдак як шахсияти бузург омода карда тавонанд.
5: در تربیه کودک چی رو نباید صرف نظر کرد؟ کدام عامل ها بیشتر از همه به پرورش اخلاقی اطفال تاثیر می رسانند؟ در آموزش و راهنمایی فرزند کدام مهمتر است؟ سختگیری و یا مهربانی؟ پیگیری این سوال ها در برنامه نوبتی نسل سامان. یکی از عامل های مهمترین در تربیه کودک شناخت اوست و تا زمانی که ما خصوصیت های روانی اطفال رو خوب از خود نکنیم، نمی توانیم در تربیه او موفق باشیم. واقعا هم هر کودک می تواند خطا کند و یا به مشکلات روبرو شود. در چنین حالت نیست او بیشتر به سخن نیک، راهنمایی و دستگیری والدان نیاز دارند، نه به سرزنش و ملامت. در عرفیت می گویند که فرزند عزیز باشد، آدابش از وی عزیزتر. این حکمت ما را هوشدار می سازد که در تعلیم و تربیت تشکل جهانبینی سالمی فرزندمون مسئول باشیم و نگذاریم که آنها با عملهای ناشایسته خود در مجرای زندگی راهی نادرست را انتخاب نمایند.
6: نگر تو چی کاری همان بیدروی، سخن هر چی گویی همان بشنوی. هر اون چیزی که ما میکنیم برای خود میکنیم و امروز ما تربیه درست نمیکنیم، پگاه از اون فرزندی که تربیه درست نکردیم از اون امید داریم که ما رو احترام خوب کند، با ما سخن خوب گوید و در جامعه شخصی معتبر باشد. چگونه امروز کشت نکردی حاصلش رو فردا انتظار میشوی؟ аз чунин муносибат ҳамин хел кӯдаки бадахлоқ мебарояд. Ва имрӯз мо ҳамин кӯдакро дар кӯдакиаш бо арзишҳои милли шинос карданамон лозим, бо китобу китобхонӣ, китобдӯст буданашро, табиатдӯст буданашро, одоби муошират доштанашро, чӣ тавре ки ҳамаи мову шумо медонем дар ҳамин солҳои охир бемасъулияти баъзе падару модарон мушоҳида шуд ва давлату ҳукумат ба хулосае омаданд, ки қонуни масъулияти падару модар дар таълими тарбияи кӯдакро ба тавсиб расонанд. Ва чунин ҳам шуд, қонуни мукаммал ба тавсиб расид ва ин қонун якчанд паҳлоеро ки дар бар мегирад, аз он ҷумла дар моддаи 16 ӯҳдадории падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак мегӯяд, ки падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак ӯҳдадориҳои зеринро доранд, ки якум ба ӯ тибқи арзишҳои миллӣ номи нек гузоранд, дуюм пас аз таваллуд кӯдакро аз қайди давлатӣ сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаронанд, чун инҳо омилҳое ҳастанд, ки ба ҷиҳати рӯҳии равони кӯдакон таъсири агар хуб бошад хуб, бад бошад бадро мерасонанд. Чун агар мо ба кӯдак номҳои ҳархела номҳое буд, ки тибқи арзишҳои миллии мо набуд. Худи ман мушоҳида мекардам, кӯдак дар синфи 5-6 ҳатто мактаби миёнаро хатм мекунад, шаҳодатномаи таваллуд надорад. Қонун ана ҳамин чизҳоро падару модарро масъул гузошт дар анами қонун, ки бояд тибқи арзишҳои миллӣ ба кӯдак номи нек гузоранд, пас аз таваллуд кӯдакро ба қайди давлатӣ сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаронанд, барои ҳифзи саломатӣ ташаккули ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии кӯдак шароит муҳайё намоянд, кӯдакро ба зиндагии мустақилона омода намоянд. Чӣ тавре ки гуфтем, ки агар падару модар кӯдакро ба зиндагии мустақилона омода накунад, он кӯдак дар оянда зиндагӣ хуб кардан наметавонад, чунки тарбияи дуруст надидааст.
5: واقعاً خانواده ارزشی مقدس است که زیربینای تعلیم و تربیه در آن استوار می‌گردد و هر یک پدر و مادر آرزوی آن را دارد که فرزندانش باعث افتخار و سربلندی آنها باشند، زیرا آرامی و آسایشتگی آنها خاطر جمع والدان است. از این رو ما والدان رو لازم است که در نهاد فرزندان خود پیش از همه آداب و اخلاق حمیده انسانی رو تربیت نماییم. زیر آینده این کشور شکوفان از تربیه درستی نسل سالم و سازگار وابستگی دارد. از همین سبب در روند تربیه بعضی ارزش‌ها و عامل‌های مهم را هرگز نباید صرف نظر کرد. کودکی که در فضای آروم و آسوده و با محبت به وای می‌رسد، دارای اخلاق حمیده و روحیه سالم می‌گردد.
6: کودک را در روحیه احترام به وطن، ولایت قانون، ارزش‌های ملی و عمومی بشری، احترام به شخصیت خود و اطرافیان، آیله، عرف، عادت، انانه‌ها، فرهنگ ملی و خلق‌های دیگر، اینچنین برتری منفیت‌های ملی تربیت نمایند. اوید به رشد منفعت‌های اخلاقی، استتیکی، سانیتاری و اکولوژی کودک چوراندیشی کرده، اساس‌های گیگینای شخصی، فرهنگ شهروندی و معاشرت را به او آموزونم. چطوری که گفتیم که اگر در اویله پدر و مادر با هم خوب سخن باشند و احترام یکدیگر را دانند، کودکان ایدئال پدر و مادر خود را گرفته فردا در زندگی خود از آن همون رفتار و مناسبت سخنرانی پدر و مادران استفاده میکنند. همه اون شخصیت هایی که اویله برپا میکنند پیش از همه آن همون پدر و مادران، یعنی کلانسالان را لازم است که شخصیت هایی که کودک را از خوردی آماده کنند و بخصوص آن همون شخصیت هایی که در سینی بالغ میویند و اویله برپا میکنند باز یک بار دیگر آنها را در روحیه آن همون احترام، خودشناسی، یک دیگر فهمی، تربیه درستی کودک، احترام کلانسالان، همه جانبه آماده نمایند.
5: نباید فراموش کرد که والدان در زندگی برای فرزندان قهرمانی رقم یک محسوب می شوند. کودکان محض از والدان رفتار می آموزند. مثل که در صحنه زندگی والدان نقش می بازند و فرزند تماشابین بوده هر یک رفتار ناجا و هر کردار نخوب آنها را در ذهن خود جای می دهند. در عموم در تربیه فرزند مهر و محبت، توجه، آداب و اخلاق نیک، دستگیری روحی را هرگز نباید صرف نظر کرد. تنها در همین صورت نسل سالم و وطن دوست و مسئولیت شناس را می توان به کمال رساند. شنونده های ارجمند رادیوی تاجیکستان، اینجا رسیدیم به انجام برنامه نسل سامان که آن را برایتان محرر ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف آماده نمودند. تا برنامه های بعدی شاد باشید.
3: نسل سامان، منبر هنر و استعداد، دانش و مهارت و ذوق و هوس نسل نوروز در دنیای بی آخر آرزوها.
4: نسل سامان، معرفگری جسارت و متانت آینده سازان ملت.
3: نسل سامان، ترغیبگر صفات های عالی انسانی توسط اندیشه های سازنده.
4: نسل سامان، انعکاسگر مسئله ها وابسته به حیات کودکان از رادیوی تاجیکستان.
2: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه یوون میتوانید روی موج 107.7 FM بشنوید.
3: آهنگ نگاه ویژه گفتاری رادیوی توجیکستان.
7: درود و پیام صمیمی ما را بپذیرید. شنوندگان ارجمند و گرامی، تقدیم شماست برنامه تحلیلی موسیقی آهنگ نگاه، برنامه‌ای که در آن به جهان موسیقی روندهای نوین هنر و مسائل‌های مبرم فرهنگی از نگاه دیگر نظر می‌افکنیم. چون همیشه انتظار اندیشه، پیشنهاد و ملاحظه های شما هستیم. می توانید آنها را به نشانی الکترونی زفراسکر میل رو یا توسط صفحه فیسبوکی بنده زفراسکر ارسال نمایید. شنوندگان گرامی، امروز موسیقی نیز مثل دیگر بخش های حیات و مرحله نوی رشد وارد شده است. پیدایش تکنولوژی های ذهن سنعی سوال های زیاده را پیش آورده است که آیا برنامه های تکنولوژی سنعی می توانند оҳанг эҷод кунанд. Оё технология ҷойгузини истеъдод ва эҳсоси инсон шуда метавонад? Ва ояндаи санъати оҳангсозӣ дар чунин шароит чӣ гуна хоҳад буд? Мо аз перомони ҳамин мавзӯъ, яъне дурнамои санъати оҳангсозӣ дар замони рушди технологияҳои зеҳни сунъӣ имрӯз суҳбат хоҳем кард. меҳмони барномаи мо сароянда ва оҳангсози маъруфи тоҷик, муаллифи даҳҳо оҳангҳои машҳур ва ҳамкори доимии ҳунармандони шинохтаи кишвар Даврон Раҳматзод мебошанд. Пас то анҷоми барнома ҳамроҳи мо бимонед. Давронако, ибтидо ба барномаи оҳанги нигоҳ хуш омадед.
8: Саломат бошед.
7: ва ман мехостам ибтидо аз он сар карда бошем ки ҳамин ҳунари оҳангсозӣ дар зиндагии шумо чӣ ҷойгоҳ дорад ва чӣ гуна иттифоқ афтод ки шумо дар ҳамин соҳаи мушкил ва хеле заҳматталаб, масалан мо дорем зиёд оҳангсозҳо дорем, аммо хеле муваффақашон хеле кам ҳастанд, дар ҳамин соҳаи хеле заҳматталаб шумо муваффақ шавед?
9: ташаккур зиёд. аввалан салом арз мекунам ба тамоми шунавандагони ин барнома. дар мавриди оҳангсозӣ гуфтаниам ки худованд бар замири ҳар инсоне ҷавҳареро ато кардааст. албатта ман аз овони кӯдакӣ шефтаи санъат будам ва аз ҳамун синфҳои болоӣ дар замири ман чизе пайдо шуд ки қонеъ намешудам ба суруд хондан. баъд гуфтам чӣ бошад. устодам доштем, албатта он вақто мо тақлид мехондем дар синфҳои мактабӣ. тамоми сароянда аз тақлид сар мекунад. гугуш мекардем, муин гуш мекардем, аҳмад зоҳир дигару дигар, лекин бо сурудан қонеъ намешудам. яъне дар ҷо саволе ба миён омад ки и чӣ аст ки ман аз сароидани ин баҳра намегирам.
7: илҳоми
9: дигар ҷӯш мезад ва намедонам ки чӣ аст. албатта ва хулоса ки худ аз худ омад ҳамин чиз. ман гуфтам ман бояд оҳанг эҷод кунам ва аввалин бор ғазали Ҷалолиддин Румӣ буд. равшани хона туи хона бимагзору маро. албатта ӯ якум оҳанг ки буд, кам буд, албатта дошт надошт, ҳавола мекунем ба шунавандагон. албатта беҳтарин баҳодиҳанда шунаванда аст. ана аз ҳамон вақт то ҳамин ҳозира дигар ҳамин меҳри ҳамин оҳангсозӣ дар қалбам ҳаст. беҳад дӯст медорам оҳанг сохтанро. агар бовар кунед ягон тарона дастрас кунам, ягон шеъри тоза дастрас кунам, ба зеҳнам омаду дар дилам нишаст, ман ҳатман бояд баро ба оҳанг кашам, ҳаракат мекунам, чизи ҷолибе барояд.
7: ташаккур. бубинед, шумо дар замоне ба сарояндагон масалан оҳанг менависед ки технологияҳои муосир гӯем ки ба авҷи рушди худ расидагӣ аст ва ҳамин таҳаввули технологияҳои муосир, яъне махсусан зеҳни сунъӣ, масалан имрӯз хеле маъмул шудааст ва бигӯед ки дар мусиқӣ ҳамин ворид шудани технологияҳои зеҳни сунъӣ чӣ имконот ва чӣ хатарҳоро барои оҳангсозон ба дунбол овардааст?
9: аслан гирем зеҳни сунъӣ чизе ки нав ворид шуд дар олами мусиқӣ, ман фикр мекунам ҷойгузини одам шуда наметавонад, лекин ёридиҳанда бале метавонад. мисол дар такмили мусиқӣ бисёр мекунанд. баъзеҳо фармоиш медиҳанд ки ин ё ягон матнро мемонанд, махсус барномаҳое эҷод карданд барноманигорон ки дар он мегӯянд оҳанг кунанд. лекин як чиз барои ман чанд борҳо, мисол аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистонам муроҷиат карда гуфтанд ки мо чанд оҳанг кардем. албатта о сарояндагони маъруфанд, ном намебиёрем дар инҷо, ки мо чанд тарона сохтем, чанд тарона сохтему, лекин ба истилоҳ гӯем ранги пластмасӣ, яъне ҳиссиёт надорад. манфум албатта ки надорад, балки як алгоритм аст. ӯ чиз эҷод намекунад. ӯ чизе ки дар тамоми анами аз пайдоиши интернет тамоми сарояндаи чизе ки сохтану мондан дар ҳамон ақли сунъӣ ҷойгир аст.
7: бале.
9: вай ҳамаро мегирад, ҳамон чизи дар кори ранги гӯем устои дуредгар чихел ягон чизро ба як чиз пайваст кунад, мегӯяд метарошад, чӣ мекунад, ҳамон бепайвандад. ранги ҳамин аст. албатта ки ӯ ягон ҳиссиёти инсоне ки мисол мо вақте ки ягон чизи ғама дидем, дар дил мо як чи мекунад ки ҳамун ғама мо бояд барорем, ягон чи сароем, ягон чи эҷод кунем ки инъикосгар ҳамун ғами мардум бошад, ё шодӣ бошад, ё дигар. ин чиз ки ман ҳиссиёт надорад, ин инсон нест. албатта ин як сохта инсон аст. Неки дар такмили мусиқӣ, дар такмили оҳангсозӣ ҳам чизҳои мусбат дорад, яъне ки ёридиҳанда аст албатта.
7: Ҳозир агар таваҷҷӯҳ кунед, масалан ҳамин вақтҳои охир фазои интернети мо пур аз суруду оҳангҳои тариқи зеҳни сунъӣ сохта шуда ба чашм мехӯрад. Хеле зиёд таҳия шудааст. Ман қабл аз ҳамин суҳбат бо шумо бисёр мурур кардам ва таваҷҷӯҳ кардам, ки воқеан хеле зиёд шудааст. Ва суол ин аст, ки ба назари шумо ин ҳозир шумо як мисол овардед, ки аллакай сарояндаҳо эҳсос кардаанд, ки оҳанге, ки тариқи зеҳни сунъӣ сохта шудааст, эҳсос надорад. Лекин бо вуҷуди ҳамин, имрӯз масалан сабаби хеле зиёд, масалан гӯем ки таваҷҷӯҳ кардану дил додану дилбохтани бисёре аз сарояндагони мо чӣ аст? Ман дидам, ҳатто баъзе аз сарояндаҳои машҳури мо ҳам оҳангошон, ман ҳис кардам, ки аллакай ин тариқи зеҳни сунъӣ сабабеш чӣ аст? Оё агар масалан гӯем ки ҳамин озе шумо гуфтед, ки ҷои инсона иваз кардан наметавонад, нақшин инсон дар ҳамин оҳангсозӣ умуман дар эҷод боқӣ мемонад. сабаби таваҷҷӯҳи бештар пас чӣ аст?
9: Сабаби таваҷҷӯҳ асосан бештар аз ҳавас мешавад, барое ки дар вақтҳои пешина гирем сензура гуфтани гап буд.
7: Бале,
9: ануне ки аз санъат хабар надоштани фарсахҳо дур буданд, ягон кас даст намеёфтанд, ки баромад кунанд ё худашонро ҳамчун сароянда муаррифӣ кунанд. Ҳозир ки фазо фазои озод аст, میگن که هر کس اسپی داوش
7: بله.
9: کسی میخواد آهنگ میسازد. منم برای خودم برای معلومات گرفتن بسیار در صحیفه های اجتماعی میبینم بعضی کس مثال دهن میجنباند و ذهن سون استفاده میبرند. از اون هم سراینده های تویگرد اکثرشون نیرسیت استفاده میبرند. یعنی مثلا گریم یک سراینده موافق ما یک چیزی خوب ایجاد میکند، همه شفته و همیشان البته سراینده شنوانده بسیار پیدا میکند. بعد ман бисёр дидам аз албатта дар дӯстонам дорам дар байни ҳамун сарояндаҳое ки тӯй мегарданд дигар дигар во мегиранро гӯё дар зери овози вай ё даки дар болои овози вай мемонанд овози худашон. вақте ки ту як садо бароварди, садои туро сабт кард барнома, гӯё ки ту сароидӣ. ки умуман 100% нест. Мки оянда рафта мки 100% ҳамира нусхабардорӣ кунанд.
7: бале
9: копихонӣ ҳам копихонӣ ки мо мекардем дигар кардем кунанд. لیکن اصلا از این چیزهای پیشرفت زمان باید ما از شما در اینجا قید کردید که چی خطرها دارد. خطر عموما این به ذوق شنونده وابسته است. نمیشود که ذهن شنونده را به توی دعوت کنیم، با یکون برنامه دعوت کنیم. این صنعت اصیل باقی میماند البته، برای که صنعت زنده سرایی، صنعت مطربی، صنعت زنده مطربی نواخت این همه تو ابد میماند. من گفتم که این آدم بعد ایرو همو آدمو استفاده برده میتونند که از علم موسیقی خبر دارند. آدم تصادفی در اینجا نیست، نمیتونن. مثلا اگر شما میتونید، شما مثلا پیش سفید در سوهای خودتون
7: بله.
9: ما با قدر امکان میدونیم که چی کار کنیم، چی خیل آهنگ ایجاد کنیم، چی خیل او برنامه سوزو اگر قدر شنوایی نداشته باشند این را کرده نمیتونن.
7: بله تشکر، واقعا درست فرمودید. خود شما در ساختن آهنگ و از همین تکنولوژی ذهن سونی استفاده میبرید؟ در تجربتون هست همین چیز؟
9: نه من استفاده نمیبرم، من اهمیت هم نمیتم به ذهن سونی. من گفتم که این چیز ازلی است، وقتی که الهام اومد و باید ایجاد کنم من البته ایجاد میکنم، لیکن این برای من در کارم نیست. برای ایجاد کردن آهنگ من اگر من نتونستم، من تکمیل که نمیکنم موسیقی رو. من اون چیزی که در ذهنم اومد در اون ترانه ای که دیدم یا شعری که دیدم، هر شعر در مغز خودش آهنگ شده دارد، آهنگ همون
7: خود
9: همون یافتن در کار ما که بسیار کار میکنیم. این برای من البته آسان تر است از اونه که وقتای پیش میگفتیم که کی الهام بیاید و کی ما آهنگ کنیم. رفته رفته همه تجربه شد البته. تجربه شد. من گفتم که ترانه که دست دست کردیم البته در مغز خودش آهنگ خودش دارد. من حتما باید وای رو به توان خودم، البته من نمیگم که من کی هستم و چی هستم، به یک آهنگی که برکت میکنم دلنشین باشه و خوش صدیاتت البته آهنگ میبندم، لیکن از ذهن سونی یکان بار استفاده نکردم.
7: بله و یک چیز دیگر در همین زمینه، ببینید شما اول آهنگ مینویسید یا به سرود تیار بعد آهنگ مینویسید؟
9: هم اینو هم آن.
7: کدومش بشون مثلا؟
9: برای من از روی متن آهنگ کردن بسیار پسند است، ولی بعضی گیرم بعضی جوانو هستن آهنگ میمندن و آهنگشون یک چیزی محزون است و موقع چیزی شاد میسازن که به فکر من وافق هم نمیشود این چیز. انا همونه باید درک کنیم جوهر همون شعر رو باید ما بدونیم، بگیم که در کدام رشته این آهنگ بندیم که به شنوانده پسند آید.
7: قبل از اون که قسمت اول برنامه رو انجام دهیم، من بسیار میخواستم که یک гитаратон ба даст гиред ва барои шунавандагони мо як навозиши хуб, як сурудаи хуб
9: бачаш
7: сарода бошед.
9: ман мехоҳам пешкаши шунавандон як таронаро аз Насимӣ, шоири ҷавони тоҷиктабори худамон, ки дар Федератсияи Россия кору фаъолият дорад, сароида бошам.
7: марҳамат, бифармоед.